0: regnigaste sommaren på 200 år. Det gav ju utslag i form av förorenat vatten förra sommaren. Så nu ser vi över vårt vattensystem. Om vi pratar så mycket vatten så är det att jag blir sängvätare på kuppen. Det är klorhalter och det är järnhalter och det är bästa möjliga vatten. Och nu vill jag att vi ska koppla oss till mjölkesvatten, men då sa jag aldrig i livet så inte går det till Afrika för uppehjälp. Sen är det mest problemdrabbade vattenkommun vi har. Vi pratade till och med om att bygga en pipeline från Vättern till Mjölby för några år sedan. Det hade fruktansvärt höga vattenräkningar i Mjölby och det kostar mycket för konsumenter. Så det är klart, jag förstår att de vill ha med boxen där så vi får surva lite.
1: Men inte över min döda gråsen mellan Boxholm och...
0: Det finns en å som heter Boxholmsåsen som vi ska titta på. Så finns det,
1: ja, men det är något där Mjölby tar jag med det.
0: Ja, det ligger åt det hållet också. Vi har några objekt som vi pratar på. Men jag ska väl säga till jobbomliga boxholmar att det är inget fel på vattnet nu. Men vi måste se över ifall det händer igen. Det är bättre
1: att höra att man har blivit politiker. Det är inget fel nu, ni kan vara
0: lugna. Vi har inte så mycket politiker än så jag börjat ljuga.
1: Nu börjar jag bli orolig med vad
0: som händer. Nu är det farligt.
2: Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW-Frequenz 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk, Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 4500 60. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Timo Möller. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendung hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen. Willkommen.